Salome numele tasi, se'e maidol numele lima ya va'a, Salome numele valu, Satele numele iva, kisa sfulu, ma kisa sfutasi. O va'a sfutolu, Satele sfulu lima, chini ile sfulu maleono, ma chini ile sfulu malfitu, luanga lau sfulu iva, ma luanga lau lu sfulu. To sfulu maleono minute, ya ona, famu toina foi lo tautua, peo ni masa neipa atali tu levalu. Al telefone oliva olu otasi valvalu noiva ya pe afa pe tele omanatuaina sau numero al VOF20.

ai o fiu le fitalinga ia mano e faa u telefoni e tamati e awa au o ai na fia fia tamati te talo ale lan telefoni e loinga fiu ale matua e tau wala au e a e faa iar talo ngal tamati te si avae vae le telefoni sunga se i vidi mele numera sito e ina to e vatu le faa u au tau talo Ya, le ngata foi leo lo fanga muri atu le yonga foi. Ya, ya, to susulu muri pusua. Ya, etu sai foi male, ya lo atu wa foi si o la atu fianga. Lo la atu fa mwe mwe le asto na yei. Wa ila vanisi o fa fonga mai me le fianga sa pali il motele sa la fai. Tu ma lo fa sal lianga. Ya, tamaito le lupe siliva. Ya lo la to fa mo tele la na mi sta wa fianga am taino se maftan e tonu mil pone ile aso tona nei afa ole se fulu taya ya ole numero tasi il numero se fulu fitu ya ose su atul awala